0: azoka berezia daukazue Euskal Jaien barruan, egunotan ospatzen zabiltzaten Euskal Jaien barruan, eta beraz gaurkoan ba, bereziki baserritarren eta tokian tokiko produktuen erakusleioa zarete.
1: Ba, hori da, ba, gure azkeneroko azokaz gain, ze hori noski bertan dago, eta gure ez da garantzitxuena da, baina gero ba, baditugu ba, bestelako ba, barazkita fritu lehiaketak, ganadu lehiaketa, eta noski ba, oio, euskal oio arrazako lehiaketa, eta baita ere ba, noski gazta lehiaketa garantzitxua.
0: Hori da, gazta lehiaketa, 53. Edizioan zabiltzate, ez da?
1: Hori da.
0: Beraz,
1: hori
0: urte dexente badira, ordu bete barru edo jakingo duzue, hortengo lehiaketan irabazle izango den gazterdiaren enkante edo subasta. Eta, bueno, beraz, pentsatzen dut urduritasuna eta ilusioa ia sumatuko direla bertatik.
1: Ba, jala da, ja badakigu 14 finalistak zeintzuk diren, hori ja ba, esan dute, ja publikoa da. Eta bain hoietatikan ba ea zein ateratzen den txapelduna.
0: Bueno, jakin dezazuela batez ere gure entzuleok urtero moduan ba bertaratu ezin gaitezkenok YouTubetik ere jarraitu ahalko dugula ekitaldia Leire.
1: Hori da, streaming bidez aukera dago ba gazareak eta jarraitzeko. Hori da.
0: Bueno, eta azkeneko gauzatxo bat Leire, aurten zenbat baserrik edo hartzai ekartu dute parte? Lehiaketan.
1: Ba, 49 izan dira, eta hoietatikan 29 aurkeztu dituzte naturalak, eta 20 ketuak. Baino, esan behar da, finalean ketu gehiago daudela naturalak baino.
0: Abai,
1: Hemen ordizian beti arrakasta handia izaten du gazta ketuak. Ez dakite, epaimahaiaren gustua edo izango da.
0: Bueno, ba, hortxe ditugu, beraz, hor gazta ketuak irabazle. Leire, utziko zaitugu, antolaketan jarraitzen, orain une bereziak biziko dituzuelako. Beraz, eskerrik asko benetan tarte honetan gure dei hartzeagatik.
1: Ba, mi eskertuei.
0: Ondo meizan, datorren osterarte.
1: Agur, agur.

0: Bueno, ba, ikusi duzu, eh? Egun garrantzitsua gaurkoa ordizian, baina baita askorentzat errutinera bueltatu gareneko lehen asteazkena ere, beraz, bueno, ba, gure sukaldariak menu berezia prestatu digu egun hauetan behar ditugun indar guztiak hartzeko, eh? Indar berritzeko. Josetxo Lizarreta, eguerdion.
1: Eguardion, zer boduz?
0: Bueno, ba, lanera bueltatu gara, ume eta gazteak ere eskolara bueltatu dira, eta badirudi, Josetxo, indar bereziak eta indar berriak berritugula, ba, ikasturte berri honi aurre egiteko?
1: Ba, orduan gaur, bakizu zein behar dugun.
0: Ba, indarra hartu?
1: Kontundente hartu behar dugu, zerbait garratza ona eta indarra ematen diguna kursoa ondo hasteko.
0: Hori da, Josetxo, ba, konta iguzu, zen menu berezi prestatu diguzu gaurko?
1: Ba, gaur ze, onako baldekin zen egizu, marmitako bat, hondik anez dugu marmitako
0: bueno,
1: egin.
0: Oso ondo, gainera egaluzearekin, hori da.
1: Claro, egaluzea dakagula hondik anez, eta marmitakoa gainera berotasun bat zartzen dizula gor putzan izugarri ja.
0: Bai, gainera gaur fresko daukagu eguraldia, eh? Osa, que oso ondo datorkigu.
1: Bai. Bai. Horregatik, oi gaur zerbait hola beroa jan behar da, eh?
0: Mm-hmm. Ba, marmitakoa beraz, eta konti guztu, nola egin dezakegu?
1: Ba, bitu, marmitakoa behar dugu, tipula, pipar berdea, pipar gorria, gero, pipar txorizeroa.
0: Bai?
1: Bai? Txorizeroa ere bai?

0: eta horrekin, ja, eta gero, atuna noski, eta patatak.
1: Baita ere, patatak ondo datoz, saltxalo ditzeko, ez da?
0: Ez dakagu marmitako ni bestela.
1: Hori da.
0: Eta orduan egiten duguna da, ekentzen dugu, tipula, pipar berdea eta pipar gorria, egingo dituguna da, moztu, guk esate dugu printanier, kuadraditotan eta oliokin ejarriko dugu potxatzen, eltze baten, bale? Hoi, potxatzen dugunen ondo, botatko dugu patata, baina kaskatuak, olabakizu, patata zuitu eta hola, soinua ditutetenak.
1: Bai, hautsita bezala, hori da.
0: Hoi da. Eta ordun ingo deguna, patata botako deu, eta patata nastuko deu ondo, hor, barazki guztikin da, inardia gozatua dagona, eta botako deu gero, txorizerua, bakizu txorizerua, naturala balimadia, jarri behar dara, uretan, hor, hidratatzen, eta gero kutsara batekin, kenduko diau aragia, eta azala utziko dugu, zeko bezala, garrastazun emango dugu. Bai, ordun, botako dugu bai ordun pipar hori, eta nastuko dugu dena, eta gero bostiko dugu, bueno, bakizu, nola, galu zero zideun, azalakin eta ezurrekin ingo dugu salda bat.
1: Bai.
0: Bale, salda hori zeitu egiten da, bakizu. Eta botako dugu, eta ingo dugu, kubritxo horrekin, salda horrekin, eta bi bihaz gehiago, bai?
1: Bai.
0: Bale, bitarten egingo duguna da, atuna moztu, oegaluzea moztu, busketetan. Eta gatzatu egingo dugu, bai? Orduan, ja, patata hogei minutu, hogeita boz, dakitzen mota patata erabiltzen duten, bueno, hola egina dagonean, ingo deguna da, gatzatu, probatu gatzatzen moz da hon,
1: bai?
0: Ondo bali ma da, bota atuna, itzali eta estali, eta bost minutu eduki. Eta, egaluztea egiten da, berotasunakin bertan.
1: Bale.
0: Bere berotasunakin egiten da. Orduan, hoi, usten dugu horrela, eta ja jateko prest.
1: Bueno, ba, erresa egiten, gainera, aipatu duzu, Josetxo, garrantzitsua da patata puskatzea.
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Eta horrek badauka zergati bat.
0: Azkatuko du bere fekula.
1: Hori da. Eta
0: bere
1: gero,
0: fekula eta ordu ningo du pixkat loditu salsa hori.
1: Hori da. Hori, bueno, betiko zukaldariok ondo baino beto dakizu hori, eh?
0: Hombre, hoi hola da. Eta hoi gaina, emango dizu berotasun bat, esango dizu, jo, honekin, berotasun horrekin, trago eskoat, txakolina, oean, beharko ez, bestela, akabo. Ardoa, edo ardoa, baina bai. Trago eskabat hartu beharko dizu, ez, bestela, ez da posible, bestela horre okitea.
1: Bai, hori da, pixka bat horrekatzeko, noski, beti
0: bai, moguan. Bai, dudiga, be, gainea.
1: Bueno, ba, marmitakoa gure gaurko menu berezi horrekin hasteko eta ikusten dugu benetan indar berrituko garela honekin. Baina zer gehiago prestatu diguzu gaurko menu berezi honetarako?
0: Melokotai tarta bat. Zeko bai, melokotaia musikan garaian gaude.
1: Bai, bai.
0: Eta musika ba, aprobetxatu behar da zego ja gutxi gelditzen zaio.
1: Ordu
0: guazela aprobetxatzea guztia. Guztia guazela aprobetxatzea eta ordu ingo deguna da. Ingo dugu tartaleta bat, bakizu molde baten, tartale bat eta bat, beti bezala,
1: bai.
0: Bakizu. Jarri, oi, ondo, zulatu pixka bat, jarri zilarrezko papera bota, garbantzo batzoko herrioko, harri batzuk, eta labean sartu, egun dalo horogei. Berreun gara duten, hogei minutu, hogeita bos minutu, bai?
1: Bai.
0: Bitarten, hori itean bitarten, zeingo dugu musika, egingo dugu zagarra bezala laminatu, bai? Ezurraken du, erditiko labakizu ebaki, eta zagarra bezala egingo dugu laminatu, bai?
1: Bai.
0: Eta ordu ningo deguna da. Tartalo hilean honean, dena ejarriko dugu dena musikakin. Ola, ola satituta nola don laminatuta, baino erdizka. Dena bete arte ondo.
1: Osendo?
0: Eta gero egingo deguna da. Ez de gaina, laurden bat, bost arrautz, eunda berroita mara azukre, eta dena hori nastuko dugu ondo. Eta potako dugu musikan gainean, eta labea sartuko dugu, eunda larogoi grado, ordu erdi bat gutxi gora bera. Da, jaina egongo da, atzeatzen dugu labetik, usten dugu, epeltzen, eta botako dugu, azuker lustre, azuker glas esaten duguna.
1: Bai.
0: Eta ja, pres jateko. Ez dakizu, ze goxoa gelditzen dan.
1: Bai, egia esan oso itxura nahi dauka, Josetxo?
0: Bai, haizu, erresa inaiziten, eh?
1: Bai.
0: Oigan, jani bat, ibegoina, udaran indezula, zukaldutu duzula pila bat.
1: Bai.
0: Pila bat zukaltu duzula, orduan, kristola ebilidade hartu duzula labanakin eta denakin, ontziakin da denakin.
1: Bai, esan barret baietz, Ari nahiz kiskonak azukaldean sartzen, beraz, bai.
0: Hola, esan diate horregatik, eta, esan dut, bueno, haute lor du nimi harko dut zerbait, a ber.
1: Hori da, gainera, badakizu Josetxo beti sukaldean sartzeko, ba, ondo datuzkigula horrelako plater errexak. Zebatzuetan bildurtu egiten gara, eh?
0: Bai, horregatik, baina zu ja bildurra galdu dezu, esan diate, bildurra galdu dezu da, ja.
1: Hori da.
0: Baina hausik hauzarkin, hausartzen zerala, begonia.
1: Bueno, ez duke inbeste esango, baina bai. Bai, ja, ikasturte berri honetan, Josetxo beste fase berri batean sartu gara.
0: Bai, ikusten zut hor, gainean animatuta, gauzitzeko gogokin, hor, gainean gauz berrikiak, eta
1: bai.
0: Hola, gainean lana dakatenak, eta hor, ondo ikusten zut, begonia.
1: Bai, hor,
0: indarrakin azitzea, onde, indarrakin, tepara dago.
1: Bai, eta egia da, hor, pendiente dukadan goza bakarra dela, soplete santu hori erostea.
0: Bueno, baina, ja, zertako, ez ez badira, ja. Guain hartu dezun, abitira de horrekin, soplete hausiko deu, behan dugu, lasai egon horregatik.
1: Oida, ja garrantzitsuna habilidade hori ja hartuta daukagu. Ja martxa hartuta daukagu. Beraz, ja hemendik aurrea inork ez gaitu geldituko. Josetxo.
0: Oida, bueno, ez dakit, esan diate igual gaina irratia uste dezula eta ez dakit hor jatetxe bat hartzen dezula ja sukaldatzeko, o sea que
1: Aizu ba, ez dakit nik, eh? Ez dakit nik. Momentuz ez. Momentuz
0: ez unik oso profesionala, eh?
1: Ez daukate besteko abilezia. Baina azkenean zu bezalako sukaldariak gertu edukita Josetxo, ba nor erresa da gero sukaldean sartzen.
0: Ba, ni laundiko izute, ni beti hor egon naiz zure ondoan beti laguntzeko, eh? Hoi bai, baina.
1: Hombre,
0: zure beti zure ondoan.
1: Hori da, zure errezetei esker eta ziur naiz gainera gure entzulei gauza bera gertatzen zaiela. Hain errexeak dira eta hain goxuak daude zure errezetak, ba azkenean mundu guztiar ezin dio inorrek tentazioari eutxi.
0: Ba, hola, espero debo, hola, espero da, ber, gero, a ber, entzuleak zerbait esaten duten, horri buruz.
1: Hori da, gainera gogorarazten diegu, beraiek ere nahi badute, zuk proposatutako platerak sukaldatzen badituzte beraien etxeetan, ba, argazkiak bidaltzeko. Eta kontatzeko errezetak ere egin dituztela, eta zer moduz atera zaien, edo zerbait aldatu duten, edo zer hobetuko luketen, onoski?
0: Bai, horre bai, bere iritzia behar dugu. Eta ondo atatzen bat zaile gauzake bai, hola irratia bihaltzen da pixkatola, hola pixkatela, dastatzeko pixka bate bai, ondo etorriko zaigu.
1: Ez, bai, ez diogu, ez etzik esango, hemen mundu guztiari irikitzen diogu atea. Eta, bueno, horrelakorik gertatzen baldin bada, Josetxo, momentuz ez da gertatu, baina gertatuko balitz, nahi badezu doituko dizut, zuk ere proba dezazun.
0: Bai, ezkerronekoa gea, eta gaina, esango genuke.
1: Hori da, gainera, bueno, ja, asko dakigu sukaldaritzaren inguruan, beraz, oso epai importanteak eta onak izango ginake. Oso
0: epaile. Bai, dudigabe gainera.
1: Bai. Ba, Josetxo, eskerrik asko orain ikasturte berri honetan, ba, bueno, indar berritzeko menu berezi hau gurekin partekatzeagatik. Ahondo bukatu astea, eta datorren aste azkenean bueltatuko gara. Por cierto, datorren aste azkenean Idoia gure nutrizionista ere bueltan izango da oporraldiaren ostean eta jakin
0: Idoia koperra eharrak egiten ditu, luzeak, Odan asko egiten dut, gero oporra bihar ditu luzeak.
1: Bai, iaia umeak bezalaxe. Esan barra daukat gaur ja lanean dagoela, baina daukaten azoka berezia dela eta ezin izan duela gurekin egon. Hori da, hori izan da arrazoia, baina beraz beraia bueltatu da lanera eta datorren astean egal luzea izango dugu izpide, jaurreratzen dizut, Josetxo.
0: Bale, ba beste gauza bat ingo dugu oso goxoa eta oso ona dana.
1: Hori da. Ba, beti bezala, denokin partekatuko dugu hemen kale nagusitik. Eta, Josetxo, ba, beti bezala, eskerrik asko gurean izateagatik eta eskerrik asko zure umore ona beti gurekin partekatzeagatik.
0: Berdin eta ondo etorria beste bueltan ondane bai, eta horre ongo geha eta ikusiko geha lasai.
1: Hori da. Eta gupozik, ikasturte berri honetan, zuek ere gurean izateagatik. Ondo izan, Josetxo, bezarka bat.
0: Begoña, hola hartu, hartu zu bezala sukaldea, ondo hartu hori, tarrakin.
1: Hor, saiatuko naiz, hori, ondo eusten, fuerte eusten.
0: A ber, egia lan, Esango, eongo geha elkar, eongo geha elkar.
1: Hori da, jungo naiz eguneratzen hori guztia.
0: Hori da.
1: Josetxo, esan dakoa, bezarka da hondi bat.
0: Bai, bezarka da bat, agur, ondo izan, agur.

0: Onda Vasca Conecta. Vuelve la Feria Navarra Ecológica. Los días 11, 12 y 13 de septiembre te esperamos en el Parque de los Sentidos de Noain. Mercado ecológico, música, catas, gastronomía, visitas y actividades infantiles. Ven a descubrir y saborear la producción ecológica de Navarra. Recuerda, este fin de semana, Feria Navarra Ecológica en el Parque de los Sentidos de Noain. Infórmate en navarraecologica.org.
1: Implikatzea beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
3: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Descubre Tierras de Iranzu en Navarra y disfruta de una escapada rural diferente. Naturaleza, patrimonio, gastronomía, enoturismo, 26 senderos con historia junto a Urbasa y Andía y una gran oferta de alojamientos con encanto. Todo lo que buscas para desconectar, muy cerca de ti. Descubre todas nuestras ecoexperiencias en tierrasdeiranzu.com. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
0: Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta.
5: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu. Alda Zortz Klinikan, odontologiako esparru guztietan egiten dugu lan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak, etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta.